yar ka ni kyang tan cho me che yi ge wang xue ji tu zu de yin xing di ru mu bie te se tian la chuan duo nan ba zha qian long da zha ta qiu jie cuo song zu ha ki tu mo tuo zhe ju zuan bie ge zhe ti long su ju xi kuan zi ga jie bie zun ki ji le ba suo jiao qie qing 세리 표송 속의 뒤주수 강교 송수 속조 제주 대야 군급 립참수 경슈라 체조의 체도식

0: ye amlal kiga madam che lo khachu chi chimre thakwa tu thande thuyle amlal kiga teng gi cha gi e bu shi teng gi chong zui mi chang ge teng gi
1: chi de ya shi de di de xian ne a me a zai na gu sheng ma shi yi ne a me kiga dan cha su ne a zai na gu sheng ne de xi ga
0: 뜨기뜨기 지규지
1: 아마 달로 마시다 두규 아자 루경 보시라 요리디 예산 응응고 마디에스
2: 제사
1: 왜 깊큰 모초
3: 리샤 아마 시부지 무유제 나인 인제